0: me mango say na matisa wo dia ye wo fo ye da na mba besirinchi mu
1: wo manso da onyam yase pa ne me so fo to me fo na ka me mu a nipa bi a wo kire wo no wa bo wo papa pa otiva top e ye adwuma se nkonwa wo fo no antrack no siare no e bia bam e ha mango say na so wa gye nkwa no ene otiva top na wo twem yenu anase na wo twem yesa bi a chi no bu 30 to 50 ml fo go fide ka fukafu spray fo no so flower sasha ase fefe no e be bo ho ban beti so sa ko si so be hu se aduaba na sasa a aso kama foko jaso enya dia reject ba ko mpo on sabeka Octivator, a year you must not kunya. Nane papa e yintino. Udon tosu anaso do jena. Fabi pete so.